0: am meisten bedürfen.
1: 1 Million Kinder beten den Rosenkranz. Wir beten heute einen internationalen Rosenkranz. Den Anfang haben jetzt schon Kinder aus Deutschland gemacht. Das erste Gesetz, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, beten Kinder aus dem 3. Schuljahr der Rosary Sister School Aleppo in Syrien auf Englisch vor. Normalerweise sprechen sie Arabisch. Sie haben den Rosenkranz extra auf Englisch geübt. Die Technik vor Ort übernehmen die Kollegen von Radio Mariam, dem arabischen Radio Maria. Die haben sogar ein Video für uns gemacht, das Sie auf horeb.org anschauen können.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, and blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our these days. Amen.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: 1 Million Kinder beten den Rosenkranz. Eine Aktion von Kirche in Not hier bei Radio Horeb. Wir beten mit Kindern aus der ganzen Welt. Das zweite glorreiche Gesetz, Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, beten Kinder aus dem Kindergarten in Krizovice in der Ukraine vor.
13: Радуйся, Марія, удачі повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підона того Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена жінками і благословена підлона твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена пізнання твого.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона того Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,